0: e-bills mai kau taha o hila ato ngā.
1: Hei kainte ke toi tatari, mba uho mo wa uhila he tain peko ia.
0: O ke whawhi tatari nai ke a wato mo wa uhila, pe whai kai to tongo uhila koe moli ho lai mo wa uhila.
1: Resisita mai rewa ke o atu hangatolu mo wa uhila kiho o e-meiri, vave whaingofua pe a pāo.
0: Mga tōnga ke kilili wai ke whonga koe ni, ma oho mo wa uhila he tain peko ia. Iga i tau puria pe whi tatari o mo wa uhila.
1: Te ke ma oho mo wa uhila he whahinga taimi pe, whahinga whetu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa fefe o kau ki ai, pe te kontak telefoni mai, no avan no noa ta awa tolu, e-mail hi hanga tonu mai, oss@tongapower.to, pe ko au tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisita ho atua sila e-maili.
1: Le sisita rewa ke ma oho mo wa uhila iho e-maili i ahoni. Vave whaingofua pia pau, moe kautaha uhila atunga.

malo mo la malia ho e ki pe mo e leleia e tonga hono koto ape malo mo e tau ma u ai e fia fi fa of o fa koini o ko fia fia ke u tatali leleia ki mo tolo ki e tau polo kala ma koia o e fia fini o kau kau vata ha toi pe mo e tau kau taha fetu uta ki koia tonga ko e tau tau fa hoa a kua au tanila semi fata ke te pe tau polo kala ma mi he taimini pe ki hoko pe koia ai valu koi haua koula pe e tau kautaha fitu utaki ko ia tonga. Pe kole pe mua ke o unga tupe i he ngahi talafuatapu o kwa hea ki pea mihi e tau le tioni. Ka uto pe mua ki whaimali ko ia e fiafi whaafu o whakoini ke u kaunga kaua tuai i he vahe vahe pea ki o ngongo ke tau inasi hono kotoa pe mea ka maafo ke ngai saute ko ia e tau kautaha uta wanga maheni ke e tau ngai polo kalama ko e whainga maria ia maitahi i lelei ke ke lava pike tau koni tau whivai vai a ke e tau polo kalama ko ia o e fia fi fa of of koini pe mo tau kau ta fitu ta ka tonga ka fi fia ki ta le lek mo tau lona ko toa fe pe ta pa tonga ni o ku ke me a mai pe mi ai ko tu ia to la na ke fa ko fa tonga ia ngai nga o nga ke ke o ku tu pe u le me an ko toa ka ma na to lu ko fa ka ka toa to ngai nga o te te ke fogi ki api ma haro pe ni hu na lo tonga hai hai ane te hala fogi ki api po ani hu na lo tonga ka ai holo ko me ki fa le kai pe ko ki veitu ke eva eva ke i he fia fini fe pe veitu ke ma me wi ko ni ye tu me mana ke oktoka le le pe oktoka ma le pe me hano ko to pe o ke ta tel to ma fana a ke mo to ke ta polo kala ma ko ya o e fia fi fa fo fa ko ni okta ka fa ta ha to ai pe mo ta ka ta ha ti si si pe mo e you call ta ka to ka ke tu be mo ke o ta ki fi fa si a ta ki fi fa si ta ha be ta ma ke ta polo kala ma ko ya o e fia fi fa of ko ni fana fo no fo le le yo ngepe o ki i tere tere momoko atu pe ngepe ki tere tere atu pe ko ke momoko a e fia finia ka ke tu pe ke o kumi kumi le le mai pe ngai fasi e toko ni mai pe ke ke fa ma fana pe ke fo no ang ko ya o e fia fi fa of ko ni ka e o te be mo ai fasi o rogi ma mo to ko to ape mo me mai ta polo kala ma ko ya o e fia fini se sale ma mo e tau taimi, o se tau mini te nima, pea mei he.

0: mama ko ya o e fe fini ta ulai ni telefoni ko fitu fitu ni meni mahiva no no mo ta ki ka vinga ko ha fo ni lava ki fa to longa ta vai ta te fitu te te ko el ni no pe mo e ma no e ar ki to ki si si ange pe mo ta mi o ha fainga mari pe ta na ki le va ho vai ki la ta ai pe nga we fa po to ki ka ki ko ki fitu ko ni pe ko ta ulai ni telefoni ko fitu fitu ni meni mahiva no no ka he taimi ta tau pe fa fa ki to nga ko to ambe o wana nga lo fa pa pa ki ho telefon to to ge ho sim card yu ko ki mo to ko na ku ya ka fo la wa mana ki genau fo la wa at felinte fa mana tu ki na to lu ai ka ni ta ko ai tcc mala e va puna ko ya fo mo to ka ni ta ko ai tcc mala e va puna fo mo to na wa fa tu ki ai fa ta wa ina sim card ti mala wa ke na ke le si type activate ha na fika isim alfu ke ko ngania o e toko la ta ku ta alu ngai motolo ya bangai stai la telefon to to ta min o ke to ya fa tu anga fa hu anga sim card ya ha ope anak fa electronic ape me anu to se ti pe ya fra mo u ya ke fika e ke ke to ta ha la ni telefoni i he ta min ta ki i vai i to ta ko ya this is in malole le
1: ayo tenia na ko ti kon pe se ta ka de ya ko to fa to lo ni ko la i ti
0: Malo apito fa malo la hetu to kod me popo eta proklama. Tau proklama pe mo eta kauta fitu taki ko ya to nga eta ko ni mahu inga apito ni lava kau ma eta proklama mantu ko mo fitu taki mai osma ka iben mo ngai fika ma ho mo ngai ki kani ma ta tongi e eta proklama ko ya o e fia fini ta no mahu inga mo fe vai vai aki mai ke ta ta no e bang fanki fo nga pe utu ibe ta fa no pe ni to ko ta ola hi hange ko popo ai fa e ko ni kau pe mo fu inga we ka pona to o wa pe to o tolu lava pe ke to o ta pe to o wa pe ai ko fanki fo nga ya o le le aupito aupito ihe nga hi taimi pe ni o ku sayang e pe foki ai sina ki he taimi hono ko tama pe ke ta o ta lango ke mama o he taimi no ko to pe mo e fainga ma di ke ta o mateu teu ke ta o mateu teu he taimi hono ko tama pe ko hui ko e ta o ko yan natura ne ngo ko ke ta o pure ki ta o toki ai ke ke ilo ta na o to pe ko u halo vai ho ko pe ya ko ko pe foki ai he taimi no ko to ka pe fa manatu mai pe ya ke fa manatu mai pe ya e tau proklama ko ia o e fia fi fa fa fa ko ni tau ka fa ta to ai pe mo tau ka ta ha fetu ta ki ko ia tonga ti si si pe mo yu ko ta ka ti he e fia fi fa fa fa ko ni a te fa sia ko ni mang motor ko to pe tau ka fa ta proklama o e fia fi ni

koe fasi loia koe alone via mia club clay kelly ki e tau polo kalama koe ia oe e fiafi fraof o fagoni tau tai mihe okto e tau miniti e hongo folo pia hoko ai valu i he tau polo kalama koe ia oe e fiafini toi e tau miniti e hongo folo pia hoko e tau valu ki he e fiafini kai he taimi ta tau pe ka inga koe fraumana tu pe mai fie toko ni atu pehe me tau polo kalama koe ni pia mo e tau kautaha fetu utaki koe ia atonga mana tu i pe o kia i pe mo e tau fanki polo kalama mo e tau fanki palani talanoa pia mo e teks he ka tau e fanki palani koe ni toko ni au pitoia ok e tau ki polo kalama o ku e toko lai teke nau lave ik nau tolo e tau polo kalama token text pa anga koe hongo furu e o kulahi pe voka e ki token text ka kuhi koe koe toko lahi koe ni ihe o kuna uwha vahe vahe mai ai toko ni koe ia e tau token text pa anga hongo furu he kuna unga oe aki pena tolo e nau free call pe mo e free text o a o ki he aho e tolu noa o ke to e pe mini tia pe ke wha uta le vai ka inga tonga koe whai nga maa lie le vai ni whakatau ka pa o ku ke whee maa uha free call pa free text Stata ha wanoa paun ki, lom he fika ora ki ke he tau prepaid plans. Pe a mea lewa ke ke kumi ki he talk and text. Ai e ka hingoa pe ki fui palani. Pe a mea lewa, o ke ko he fika ora ki ua tolu bea moe wha. Ko he fika wha, o paanga i hongo fulu ea. Paanga i hongo fulu, ki he miniti e taha afe, pe a moe text e taha afe. Aga miniti eni e taha afe, text e taha afe. Ngi kau ki sio ngi pangbe po ma ko howa ko si o ba to he hong howa ta ha u ta ha tol pe ko lai ni atu ko ya po ya u ke ta ha ni mai kai ko fa nga ma li ya o nga ko a ki ko ya a e ta o nga he miniti ko ya pe mo ta ka ta ha fe tu ta ki ko ya to nga a e tcc pe mo yu ko ta ka to a ko si lai na pe ho wa ta ha o no e he he ta ta no ko ni howa howa ta no me ko miniti e e ta ha fe miniti e o no no Kau tu ono noa liunga kia koi taha ono. Tu ibu kau sila ina pun suka koi ya. Tangan kau mimi hua taha ono kau mimi lau miniti. Atau ki kakato ya koi ya ai miniti koi ya taha fe. Kau fu tay milah ya tahu mana tuku ke ibu kau ni iu nau taha ono ibu nau tor nau fu miniti taha fe ya ahu pe ya uwa pe tor fu ahu ya tu uwa pe ya kau ni osi anai. Kau ke kau fengah mali koko ia ko e fili ka ko e fama na tupe ia mo e fie toko ni atupe ia tau polo kalama ko ia o e fia fini pia mi he tau kautaha fetu utaki ko ia atonga tcc ta katoa ko e fenga maali e ko ni te watelewa tau kifo ifansi pe e taha pe e atu kifo ifansi taha pia ko ne hiri pe ko ia te tau foki mai o fama apopo ta polo kalama o e fia fini and

ma uki he ho ata fa fa fa ni ko ngai fasi ko fi fi me ke tau ka fa ta ha i he ho ata ni he fa nga mari ko ni te tau ho ka tai pe ke tau polo kala ma hi va fa ka tonga ko ia i he ho ata ni pe i ne pe he o tai pe ai fa fa ko ni ko pe ke o ia ne hi va fe ma ke o ti pa ma au pe ko fo hi va mana ko tex mai ko ke fitu ua no avalo fitu to fa fitu ua no avalo fitu to fa o mai kia ia fwe hiva ke o atu ia pa mau. O atawe fas ula ki ia, magi mo tol koto ape mo